मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बंद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र पाल सिंह च अतिविशिष्ट सेवा पदकं प्राप्तवन्तः। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्य, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिण, सशस्त्र सेनाया वरिष्ठा अधिकारिण च अस्मिन् अवसरे उपस्थिता आसन्। राष्ट्रपति मुर्मू वर्य इतः पूर्व अस्मिन् मासे अष्ट दिनांके राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अफ्रीका देशस्य यात्रायाः तृतीय दिने सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरस्थस्य नवशक्ति विनयगर देवालयं गत्वा प्रार्थनां कृतवान्। सः तत्र भारतीय प्रवासिभिः अपि मिलितवान्। पश्चात् अद्य पीस पार्क इत्यत्र स्थितायाः महात्मा गांधिनः प्रतिमायाः उपरि पुष्पाञ्जलिमपि अर्पितवान्। प्रधानमंत्री सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य भारतं प्रति प्रस्थितवान्। इतः पूर्वञ्च प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य समारोहे भागम् अगृह्णात्, यत्र देशस्य स्वतंत्रतायाः 50 वर्ष पूर्ति समारोहः आयोजितः आसीत्। श्रीमोदी सम्माननीय अतिथि रूपेण उत्सवे भागम् अगृह्णात्। सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी वर्यस्य आमंत्रणे आयोजितेऽस्मिन् भ्रमणे द्वयोः नेत्रोः मध्ये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माणं, समुद्रीय सुरक्षा, रक्षा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारादिषु विषयेषु विस्तृत रूपेण वार्तालापः अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् अस्ति, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्त प्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामी 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्त समृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50वें वर्षे आचर्यमाणस्य राष्ट्रिय दिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ अद्य नवदेहल्यां हरियाणा राजस्थानयोः सर्वकारयोः यमुना जलपरियोजनायाः निर्माणाय कार्यान्वयनाय च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। अवसरेऽस्मिन् भाषमाणः श्रीशाहः अवदत् यत् अनया सन्ध्या हरियाणा राजस्थानयोः जनानां प्रायः दशकत्रय पुरातना जलसम्बद्ध समस्या समापिता अस्ति। सः अवदत् यत् एषा सहमतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रदत्तस्य समाधानमन्त्रस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्तीति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासेन प्राप्तानां दानानां कथित वित्तीय अनियमिततानां विषये न्यायालयस्य निरीक्षणेन अन्वेषणं तथा फॉरेंसिक लेखा परीक्षणं च याच्यमानस्य पीआईएल इत्यस्य त्वरित विचारावेदनं निराकृतम्। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेशः शीलनागो च अत्यावश्यकतायाः विषये प्रश्नम् अकुर्वन् ग्रीष्मकालस्य विरामस्यानन्तरं न्यायालयस्य पुनः उद्घाटनानन्तरं च याचिकायाः सूचीकरणं करणीयम् इति निर्देशमपि दत्तवन्तौ। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अद्य त्रिभाषा नीति विषये मार्गदर्शिका प्रसारिता। एकस्मिन् वक्तव्ये बोर्ड इत्ययम् अवदत् यत् साम्प्रतिकः दशमवर्गः नूतन भाषानीतेः अनुकरणं न करिष्यति इति। 7-8-9 वर्गेषु अध्ययनं कुर्वतां वर्तमानानां छात्राणां कृते एषा नीतिः अस्ति। अग्रिमवर्षादारभ्य एव दशमवर्गीयछात्रेभ्यो अपि तृतीयभाषायाः नीतिः अनिवार्या भविष्यति। सीबीएसई इत्यपि अकथयत् यत् 7-8-9 श्रेण्याः छात्राः ये पूर्वमेव विदेश

0: देशीयभाषाद्वयं स्वीकृतवन्तः। ते एकस्याः अतिरिक्तस्य देशीयभाषायाः अध्ययनं कुर्वन्तः तथैव अनुवर्तयितुम् अनुमताः भविष्यन्ति इति। सर्वकारेण जनविश्वास उपबन्धानां संशोधनम् इत्यधिनियमः 20-26 इत्यस्य माध्यमेन विधिमापन अधिनियमः 90-2000 इत्यस्यान्तर्गतं परिष्कार सूचनाव्यवस्था प्रवर्तिता भविष्यति इति। दिल्लीति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे SIR इत्युक्ते मतदातॄणां विशेष गहन पुनरीक्षण इति अभियानान्तर्गतं मतदातृभ्यः निर्वाचक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृह वितरणाभियानं स्वस्तनादारप्स्यते। देहलीनगरस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः अद्य नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् एतत् अघोषयत् यत् मतदान केन्द्रस्तरीय BLO इत्याख्याः अधिकारिणः स्वस्तनादारभ्य अग्रिममासस्य 29-दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यमिदं सम्पादयिष्यन्ति इति। श्रीकुमारः अवदत् यत् अगस्तमासस्य 5-दिनाङ्कात् सितम्बरमासस्य 4-दिनाङ्कपर्यन्तम् अभियोगाः आक्षेपाश्च निवेदयितुं शक्यन्ते। अन्तिमा निर्वाचकसूचिः अक्टूबरमासस्य 7-दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुबरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं वो सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन स्वस्तनं यावत् उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रे सिक्किम प्रदेशे च प्रचण्डतः अतिप्रचण्ड तरायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बुधवासरं यावत् अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यतीत्यपि ऋतु विभागेन पूर्वानुमानं कृतम्। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणे संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस नगरे प्रथमायाः नॉकआउट इति स्पर्धायां कनाडा देशः दक्षिण अफ्रीका देशं 1-0 पराजयत्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीयः क्रीडकः किदंबी श्रीकान्तः US ओपन क्रीडायां पुरुष एकल स्पर्धायां रजत पदकं विजितवान् इति वार्ताः।

रबड़ नेति इत्यादि चिकित्सा अपि अत्यंत लाभकारी वर्तते। यदि आकस्मिक दुर्घटना अपि भवति तदा अद्यत्वे तु विभिन्न शल्य चिकित्सा अपि आयुर्वेदे भवन्ति। उदरे यदि स्वच्छतायाः आवश्यकता भविष्यति तदा बस्ती एवं कुंजल क्रिया अपि अत्यंत लाभप्रदाय भवति। प्राकृतिक चिकित्सा यथा च जल मिट्टी एवं उष्ण तैल धारा मर्दन प्रभृतय स्वास्थ्यस्य परंपरा संस्कृत साहित्ये विज्ञान रूपम् प्राप्यते। आधुनिक युगे वैदिक साहित्ये मूल रूपेण चर्क संहिता अर्थात औषध चिकित्सा प्रसिद्धा अस्ति। सा शरीर क्रिया एवं विज्ञान आधारितम् भवति। तत्र संतुलितम् आहारे विहारे च बलम् दीयते। शुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा आधुनिक युगे महती लाभप्रदा वर्तते। महर्षि वाग्भट्टेन च अष्टांग हृदये चिकित्सायाः अष्ट अंगानां स्वास्थ्यस्य व्याख्या कृताः एवं संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्य विज्ञानस्य अत्यंत गौरवगाथा चिंतनम् कल्याणम् उपकारम् च अस्ति। विचारणीयः विषयः अस्ति यत् वयम् अस्वस्थाः कदा। यदा च वयम् असंतुलित भोजनम् अथवा प्रतिकूल दिनचर्याम् व अल्पशयनम् अत्यधिक जागरणम् अथवा अपथ्यम् कुर्मः तदा अस्वस्थाः। वयम् पश्यामः यत् आधुनिक उवाहापोह स्वार्थलिप्सा एवं अत्यंत

तदा तस्य प्रभावम् अपि इयं चिकित्सा शान्तयति। सप्तमः च रसायनतन्त्रः अर्थात् कायाकल्पं करोति। विभिन्न रसायन प्रयोगेण अपि आयुर्वेदे चिकित्सा भवति। अष्टमः च वाजीकरण अर्थात् प्रजनन क्षमतायाः अपि वृद्धिं करोति। इत्थं विभिन्न प्रकारैः संस्कृत साहित्ये स्वास्थ्यस्य रक्षणं क्रियते। एवं तु वनस्पति संसारे अपि यथा च अश्वगन्धा, नागरमोथा, गिलोय, शतावरी आदि बहवः औषधयः रसायन रूपेण प्रयुज्यन्ते। एवं तु वेदेषु ऋग्वेदे, यजुर्वेदे, मुख्यतः अथर्ववेदे तु औषधीनां भण्डारः वर्तते। आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपवेदः। ऋग्वेदे सूर्यचिकित्सा, जलचिकित्सा एवं विविध औषधीनां मन्त्राणि सन्ति। यथा च ऋग्वेदे दशमे मण्डले एकशतं त्रिषड् सूक्ते आगच्छति, ॐ हृदरोगं मम सूर्यनाशय, अर्थात् हे सूर्यदेव मम हृदयरोगं शान्तं कुरु। अत्र भृगु एवं अथर्वा तथा अन्या ऋषयः सन्ति। एवमेव प्रचलितः प्रसिद्धः मन्त्रः अस्ति, ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत्, पश्येम शरदशतं, जीवेम शरदशतं, शृणुयाम शरदशतं, प्रब्रवाम शरदशतं, अधीनाशाम शरदशतं, भूयश्च शरदशता।